0: 是，虽然俺两个人都是多，俺两个小时呢忙他就这些，俺去那修，他的俺两个等不有没事，俺给俺修，他的俺两个等不有没事，俺给俺等不有嘛的。 俺屋姑那么，俺去给老蘑菇的给老舅姐，你们看有些对不对？俺军大爷，突然那么，俺俩俺俩打到一个前头吧，能打有吧？这，俺那岁，俺妈姓马是不？他想从幺妹，俺姓个月，给幺妈的，俺能打没？这是，当俺去让干妹蘑菇兄妹，俺苏州爷学啊。
1: ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya inda, ya in 제 쉽지 들려. 가방이 몇 소리야?
0: 야, 가방이네. 왜, 사사?
2: 장훈이 거기 간소녀인데.
0: 네, 이거 진짜 가서 그래. 마세 다다가 미토베 가이. 로키도 둘 때에 간다.
2: 영아, 당겨 우주 저스 땡기지야. 네 로키도 둘 때에 제죠.
0: 우주 스타다 뭐해? 산다다 여 맞다. 용 다 그래. 꼭 외관 견디랑 그 키나 용도에.
2: 저는 언니 냠냠 근데 조금만 생이 계셔도. 네 라세기 맞아 남배 터내쇼.
3: 돈동 언니. 더담 제단다.
2: 총이 그래 조금에 끼지하고 쳐도.
0: 낭다 먹어. 생이 토요.
2: 생이 토요. 류게야민도.
0: 네 형도 전다 독도시오. 견준 안에 꼭 외관 주뉴 유입다. 소소랑 그 주뉴 유입들이 왜. 기대서 그래. 락세가 맞죠다. 토장구 셋이 총이가 나와 대수 갈 수 없어.
4: 저 꼬비 간주제 저 가러래.
1: 키란쌈 가득이. 저게 꼬비 간주야 제 도시배야.
0: 뭐다 그래. 장게 상신기. 야야야 나 죽도
1: 다인다.
0: 야 여줘.
1: 내 바도 나지.
5: 어 하고.
1: 내주 가르네. 안에 얘기하셔.
5: 시스.
2: 암지고라. 내가 다고 친사배.
1: 어, 계란수 교시.
5: 레스.
2: 어, 레그 유배. 레그 매너. 님도 갈아쓰게. 저. 암수고라. 야. 업초 림지샹. 얼른 당연히 나한테 주자. 샷다인다.
1: 비동이야, 너한테 이제 입에.
2: 자식이 왜 님한테 제일 러? 디모도는 가르쳐 오지. 심수 처음 하지.